punya gikan Megala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tawo. Guwapohon, pero wa ko muliwat niya. Megala, si Yuyoy Villamil.